0: si mai lau fa fonga. O leo watoso le tau finima le amatali ai o ngā o le whale mai tū ma o tifou o le afausia i sāle longa i savai. Ai se i fetu na i mua mua tū langa i le au fai sea, e pū lea lea o au nanga tau so i fua maloloina, o na fito a amatai lea o le ngā nuenga. O whaidoa lea tāpe nanga i le li pūle o le Pacifica Specialist Health Samoa, le fio ngā tangaloa wha o funu u Pavish Kumar, I se pepa o wha amtalanga mai le ofisa so upo le malo, I ina ua wha ilo ai se ni poti, a le vaenga wha asana lau o le BMN suafo nisi i Samoa, e au fi ai se tama i tai, e wha pea iei ona so o tanga wha le ainga le minsta, o le soifua malo lo ina ma le pule, o le pulenga o malai wha lele, e iei o lato sea po shares, I lea wha le mai tu maoti. I le pepa o wha amtalanga mai le ofisa so upo le malo, o loo wha ilo ai ele li ipule o lea whale mai tū ma oti ele ai se fua fuanga e tā ofi ma wha muta le fausi o le whale mai. Ai o le wha ilo alau tere o le tā ofi le tū mau o le amataina leo le ngā ruenga o na se i toi fetu tu na i le tū langa i le loto i fale o le au whai sea ina ia manino ma le ai se wha lua fesasi o le pulea ino le au aunanga pe a amata o na wha ngā ioi se iho ina mai a ma amata loa le tautua. O le vai aso umu vai na sua ina ide ele ele, e faa ilo ngā ile amata ino le ngā ruenga, e peo na lisi atua ele malo, le se furu eka ona ele ele le tau langa i sale le longa, e faa tu ma faa ngayo i ai lea fale mai. O le umi o le lisi e lua se furu tau sanga. O le Pacifica Specialist Health Samoa, o se kompanie iei fo i ona fale mai tu ma o tie toru, I le atunu o fiti, le ana asi asi i aile min star so i fua maloloina, I le masina o mati o le tausanga nei le wha moe moe, e fia mori mawina lea au au nanga, a o le ifeia se wha ai unga le malo e peo na talia i nai, le wha foe o lea wha le mai ilo tātu kutano. O wha ai loa e tanga loa wha o whanu u Pavis Kuma, e tā ua ia te ia le feia loa o se ngai o inga, I le loto i whale o le pūlenga o le wha le mai, ma wha ata oto le lei lango tonu tū langa i nia ia whete nai, po conflict of interest, I le fua fuanga i aua nei to alia le wha tau tenga o ngā ruenga, o lo au tū le tau tuaina, o le soi fua malolo ina o tangata, ai maise I le vāna no fuai, ma le malo. Wa ma mori le wha malo, ma le wha aftai ale te itai o le tātu malo le fionga I le pāle mia, o ia foi o le minsta o le mta ngā ruenga le vā i whafo ma whewha tau inga. I le tautua le fionga i ape stano mea simi, sa a vea ma wha uru urunga o lea mta ngā ruenga, mo le se furutasi tau sanga. Ma ua tau nuua i tau sanga e whas furufitu, o au auna manganue I le malo. O le saunua ngā pese tāna ia wha ilo ailo na talia, o le wha ai unga, ma ua ia langona o se teimi tāla whea ngai lea mo ia. O se vaenga le nei o le saunuanga le ofisa sili ua malo lo manu malo, fa pea le fionga le pāle mia, I au wala o fiso o ta inga le malo.
1: E mamoni atu lau whaaputai tene, I le taitai o le atu no, le fionga le pāle mia, e meise foi o le minista o le nei matanga duenga. A tonu e mawhaia na ufa pea atu, o mea ua iai o tātou sasi, ia lafu ia lea inu le aina. Ma tātou whalangolango I le whaamanga nonga la tātou ali I whahora. E a whai ua iai ni teini ua tātou le mana tunatu ai. I le whaamanga poponga la tātou ngā luenga whai whātasi. Whaftai tele I loo fio mai le leia fiafi. Ua tā lafoi. Tonga pa ia, maseleni pa ia, a wala o manatu mai. O te fia fia, o te whaelo atu, I a te oe o lo minista. O matua I o langona lava lo fia fia, I le whae unga o whae. O le a o malo o lo. Mai o te langona fo I le fina ngalo le o le atua. A waile e seisi, e tu ufa maunga. Ai a whaina I eise au ngāre. ngai au au na I so se isi o le tātou watun le vi inga le ave I le atua e mamole atu fuela u fafutai wa mawale ne I avanoa e batu wai le whamahano I le ngālu lue ono sai o outou fo I mai le mai a e outou kone karate I peo na ia ia tau sanga I tō lua te atu tātou tatalo I le atua ma tātou mana tunatou a whai ato e filifilia outou inisi avanoa ia tātou te vi ia lamare le alofa o le atua e a whai fo ia le ai ia o te langona lava e ia I le wala au mina ma o le atua fo I le apule mai I mea tātou te whai wai a tātou o nanga a o tātou o iai e neila no lang e a watu tele la ufakutai I le matanga luenga ua whai tau tūpulanga ia le tātou whianga iai o tātou mākutai a tonu fo I whapia le tō tele le o ustangata e whengo fie o na whaalata lata mai iai e mani li e ufoli ngā nei na o mai ele atua ma e o ngā fo I tele o taimi ina ia mawhai e o nā watu se whato nunga ai tō te tau mate mate po le ale winga o whai atuai ai o te tu uole nei mata ngā lue ngā ma lo ua lofa tele I a te utu ma la u fola folanga a whai lava I eise isi e mo o mia se peso soani le nei taimi o tau whama sani e o tau ne le ai o se tau tai tai ia le na o tau loa lau I meli ia pe tau te pala a watu po I lau telefoni ai o te tali tonu e le tau lafo ina o tau e le atua
2: ala fia fina nei o se a fia fia sili o na ta ua I lo tula yatu ono se a fia fia leo wata pena e tātou te whai ai le upu whamanuia ia ma le upu whala I au ma le upu e tamuli ai le tātou maftanga ma le fionga ia pesta o le sa tātou ngā lue fatasi le tātou malo o afiafi e le mawhai o na tuua ai whapo e vanga o afiafi fo e le mawhai o na sola whatamol po ia pei e mou po le moua ana pe sola per sola faleata o afiafi tātou te mana tua ai le soifua wauna e ala ila na tautua mo le tātou maftanga o le mtanga luengo le mai fafo le tātou atunu la afiafi le nei angona alo wanganga whanga I tia I nawa ala tulu vala ulia ala tato mtanga alwe ngao te saku ona ole ulu wai taimile nei ole efato a tato fiva iai iai o se taimi ina momo o faa lupe o naumati se taimi ima se lao lao le leifa pe nei o au ole tau minista o au foio le pale mi o le malo samo le nei lima tau samo a lefa to atatu filoa ile tulanga aloia ona nafi na ato aile tausanga alfainga malo tasi tausanga taluna vea uma minista ole mtanga alwenga ole maifafu peitai e maua le teimi o ava noa o mele au maua ai wo tritonu mo lo nganga fa stai u ta pena ile tu ale nei ava no ta to te mo mo li ail ta to fa stai mo le fionga ya pesta e mo vai ma tu ya auto o ale yai ma se tai mi tas ta to fe va ya ya fa pene fa u le minista mo to u la au fa nga luenga I lalo la va vai Uyo lea, ua mawae na atu wasa. E ta pena ele atua fiafi matai au fapene. tatou te o mai fatasi ai langa o lea ua tapena le sa o le sa utou fengai e malolo manu malo mo na tiute mo na faiva sa fengai ai le atunu ai tu mai langa luenga mo tatou o le tu sili na ma le ta ua le na ai le tu vai se atu pesta ma le tatou ofisa ma le tatou mtanga luenga o le ua tapena le fiafili nei tatou te feiloa i alo i ai Auto umalava le afenga i fa wau le ngaluenga mo le lumana
0: le fionga i le pale mia se sunga la audi le mani e tole o te apolate va fosi ma se vaeng o le sau nuanga le fionga pe sta no mea simi o le falo alo le pale mia ma le malo le fa ma vaenga na te talai ia o au afa i le fa atamali i na sau nia a e salani i le mea lo fatupe se furu afe ta la na awai le fa ma vai nga manisi o tamali i sa nga lulue le mta nga lue nga le vaa i fafo ma fafa ato wa inga ua mai ato usanga sa nga lulue ai i ofiso le malo sa moa i ato nu ue pe ofiti fa pea i apani sa awai foi maleko ne sula o sa moa i tonu le territory o Amerika sa moa o leo wai ne isi isi fautasi o le afa o popo i sa o lea fausanga o lo i tonu o sa moa Ina ua fatawai ya li tu malo si umu. Le fautasio le fio anga o fangasa i Amerika Samoa. I le tau e se lau wafe ta latu pe Amerika. Samoa li mawina i ata video i lungo le apio folinga. Le fatino ayo lea fi fatawa inga. E ale le feilo inga suyo le tu malo malea fio anga. I le vai yaso umabai. Ina ua masi i le fio anga i le faipura le tu malo si umu. Fa pea le au malanga e feilo i atu. I le pa ia mawalunga o le afio anga o fangasa i le motu o tutuila. O le fealo fani sa motolu, o le fautasi o le afio anga o se furu lima tausanga, o a wai fa anga tama i le tahi po tu ngā fautasi, i aso fa inunga ino le fua a Amerika Samoa. E ieri tele tonunga o le a wai lea sa, i fa anga tama i le tahi o le tato tuto tasi, ai maise i le fa inunga ino le ono se furu lima tausanga, o le tuto tasi le tausanga fōrua o rua fitu, i aifa pia foi le vai yaso o mersina. O wha mauni ai nei le fionga i le ao le tātu malo, le fionga tui mele li fano vale to asua lau vine lua, le filifini o le fionga i a nonu le maunga la ulu William Mawia, ma le fionga i a seu mawhale uporu a Berila Valotu, e a vea masui faipule filifinia o fale a lilitasi, fa pea vai maunga tonu. O le aso ngafua le vai aso nei na ua mai a palo tala iti a iei tu ma lo, i le aso whareide u mawai, na faa si le sila alua i aia le na fionga i le ao mamalu o le tātu ma lo, le faa i unga o lea fai ngā filifininga. O tau urumanga le pā le mene le māsi na fowa o ke topa, e iei le tele tonunga le a faa tau tō ai masui fai pule filifinia o iei tu ma lo fa palota. Tala i o le nei aso,
3: Pui pui lo ainga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu i fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu i fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngofie, mo wha pesili manisi whamtalanga, Really, my vaccination helpline. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Po olefono, ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Esili le poipuia na ilola tonga fitia. Fine ilola utuyer fulu.
4: Ta lofa lava, ole si ufofonga le neo Samoa, le radio Samoa.

Kamanga on fa fa sa o kon kampi palang monga fo e avi e kanga mi ya. La u mai ko kom. La u ye malonga monga ya afu ku lele kom. Yo o winga na tanga te pe afa pe fiu e vili. Fiu e vili. Pa ka un ka vale e ko manga o yai. Usape la lungo longa ingoa. Awu ko

0: Ko vivi na sui fe filoi o le riva e ngole a wauli e mori mori e tuai nei alo ma fa nau fo I a ingolo fa mori mai I le tuua I o a onga e mise ai I a le timu le le wasau ma le malu lu o le savili pe o rau tau ustimi wa sola no I e le tanto fa talaronga I le rifo I va ingole a wauli e mo le tapinanga I le fa mwe moe o le forum e fa pelea o na sauni e tuiai I le tu pulanga tala vo le kalesia katoliko le pulianga au kilani fa tala noa I nai ni se sui tau vālea wa sauni mai mo le whainga pālo ta tele le tāntu mālo e le masina o novemba o le reitu sanga I lona sa fitu pramu moe lālea o la fapela o na fa tala wina I le ansa tofi a saunei ansa lusu ma le whālea o le masino yuni e le maunto sa moa I mangele le tau le ono le fiafi se iau lia la valintu la iva pe o na fa tala to my yale pol kalame fi fi la le divaing ol eso ya wa mo foi le avdo tan to de maf time le sunga le ti a kono ia lo avea ya mo le che che fon nor komiti o tan pedanga ale kale sia ka to liko I le fa mo moy ya an to ila malana malo fa lo longia o le to my tai office sili le o fa la potonga wa fa go in ol caritas new zealand e pe on fa mo tu ile le mo wellington le fa tu ya mena antonio lo fa tas mai fa talvan tu lo sunga le ti a kono ya be fo ye le fa tu ya mena ma lo so I fu ma le lang yema
1: fa tal fa tu fo mo ya me se fo ye fa fo fo mai o tan to tu no yo no tu lang fa lo pe li so I sunga fa fa ngi tau lang I mo na tu fa tu ya Tainane fo ia na iu tātou te māma tina mātua tu asinsino. Ielu nātou tā poenga whepei pēmala te tālo. Ia e tainane ia le māvis esi le malu siu tātou tinu. Ia whape fo ia le tupulanga talavou. Mā roso I fua, mā no le fora manu ia.
2: Tālofa, tālofa, tālofa. Thank you, Deacon and Mamole Akule.

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalofo ilo tātou watino o tātou whelo ai fo ele nei o sa fousi mai ala fa fofonga. O leo watoso le tāo fini mai le amatali ai o ngā nuenga. O le falemai tūma o tifou o le afousia I sāle lo longa I savai. Ai sei fetu na I mua mua tū langa I le au fai sea, e pū lea lea o au nanga tau sui fua maloloina, o na fito a matai lea o le ngā nguenga. O fai doa lea tāpe nanga lea li ipule o le Pacifica Specialist Health Samoa, le fio ngā tangaloa faa o fonu u Pavish Kuma, I se pepa o faa mtalanga mai le ofisa so upo le malo, I na ua faa ilo ai se li poti, Ale vaenga faasana lau o le BMN suafo nisi Samoa, e au fiai se tamai tai, e faapea iai ona so tanga faale ainga le minsta, o le soifua maloloina ma le pule, o le pulenga o malai vaalele, e iai o lato usea po shares, I lea fale mai tu maoti. I le pepa o faa mtalanga mai le ofisa so upo le malo, o lo o faa ilo aia le li pule o lea fale mai tu maoti e lea ise fuafuanga, e ta ofi, ma faa muta le fausia o le falemai. Ai o le faa iroa lautere o le tau finga le tu mau, o le amataina leo le ngāruenga, o na se I toe fetu tu na I le tu langa I le loto I fale, o le au faa I sea I na ia manino ma le aise faa lua fesasi, o le pulea ino le au aunanga, pe a amata o na faa ngā ioi, se I hao I na maea ma amata loa le tautua. O le vai aso umuvaena sua I na aide ele ele, e faa ilo ngā I le amataino le ngā luenga, e peo na lisi atuai ele malo, le se furu eka ona ele ele le tau langa I sale lo longa, e faa tū ma faa ngayo I ai lea fale mai. O le umi o le lisi e lua se furu tau sanga. O le Pacifica Specialist Health Samoa, o se kompanie I ei fo I ona fale mai tū ma o ti e tolu, I le atunu o fiti, le ana asi asi I ai le minstar so I fua maloloina, I le masina o mati o le tausangane I le faa moe moe, e fia mori mawina lea au au nanga, a o le ifeia se faa I unga le malo e peo na talia I nai, le faa foio lea fale mai I lo tātu kutano. O faa I loa e tanga loa faa o fanu u Pavish Kuma, e ta ua ia te ia le faya loa o se ngā I oinga, I le loto I fale o le pūlenga o le fale mai, ma faa ta oto le lei lango tonu tū langa I nia ia fete nai, po conflict of interest, I le fuafuanga I aua ne I toa lia le faa tautenga o ngā ruenga, o lo au tū le tautuaina, o le soifua maloloina o tangata, ai maise I le vāna no fuai ma le malo. Wa mamori le faa malo, ma le faa aftai le teitai o le tātu malo le fionga I le pā le mia, o ia foi o le minsta o le mta ngā ruenga le vaa I fafo ma fe faa taua inga. I le tautua le fionga I apestano mea simi, sa avea ma faa uru urunga o lea mta ngā luenga, mo le se furutasi te usanga. Ma ua tau nuua I te usanga e fast full fitu, au auna manganue I le malo. O le saunua ngā pese tāna ia faa ilo ailo na talia, o le faa I unga, ma ua ia langona o se teimi tāla fea ngai lea mo ia. O se vaenga le nei o le saunua ngā le ofisa sili ua malo lo manu malo, faa pea le fionga I le pāle mia, I au wala o fesoa ta inga na malo.
2: E mamoni atu lau whaapitai tele. Ile taitai o le atu nu. Le fionga I le pāle mi. E meise foi o le minista o le neimatanga duenga. A tonu e mawhaena o whaapia atu. O mea ua iai o tatou sasi. Ia lafu ia lea inu lea aina. Ma tātou whālango lango I le whāmanga nonga la tātou ili whāora. E a whai ua ieini teimi ua tātou le māna tunatu ai. I le whāmāpo pōnga la tātou ngā luenga whai whātasi. Whāwhitai tele I lo ua fio mai le leia fiafi. Ua tā lāfoi tonga pa ia, ma se leni pa ia, a wālo manatu mai. O te fia fia, o te whae lo atu, I a te oe o loo minista. O matua e o langona lava loo fia fia, e le whae unga o whae. ole a o malolo mai o tela ngona fo ele fina ngalo le ole tua a while e sisi e tu fa maunga ai a faina e se o ngale ni o ona iso se isi ole tanto watu ole vi ingale ave ele tua e mo mole tu fo ele fa ftai wo mo wele ne yava no e vatu wai le fa mahalo ile ngalu lue ono sai o auto wo auto fo mai le mai ai auto kon karate pe ona ye ye tau sanga to lu te at tatou te talo ile atua ma tatou mana tunatu a fai to e filifilia auto inicia manoa ya tatou te vi ia la made le alofa le atua e a fai fo ia le ai ya o te langona lava e ia ile vala au mina ma o le atua fo le a pule mai I mea tatou te fai waia tatou o nanga a o tatou o iai le neila lo lang e a watu tele la ufafetai le matanga haluenga ua fai tau tupulanga ia le tatou fianga iai o tatou mako tai a tonu fo I fapia le toa tele le o ustangata e fengu fie ona fa ala tala tama yai e mani di e foli nga nei na o mai le tua ma e o nga fo il tele o taimi ina ye ma fa ye ona va tu se fa to nunga ai to te tau mate mate po le ale winga o fa ye twai ai o te tu ole nei mata nga lo nga ma lo o lo fa tele ya te o tu ma la o fola folanga a faila mai se si e mo o mia se feso so ani le nei taimi o tau fa ma sa nei o tau ne le ai o se tau tai tai ia na o tau lola I meli ia pe tau te pala a wat fo ila telefoni ai o te tali tonu ele tau la fo ina o tau ele atua
3: ala fia fia nei o se fia fia sili o na tau a ilo tula yatu ono se afia fio le uta pena e tatou te fai ai le upu tamanuia ia ma le upu fala I au ma le upu e tamuli ai le tatou maftanga ma le fionga ia pesta o le sa tatou ngā lue fatasi le tatou malo o afia fio le mafai o na tuua ai fapo e vanga o afiafi foi le mafai o na sola fa tamo le po ia peie mou po le mou a ana pe sola per sola fa le ata o afiafi tatou te manatua ai le soifua wauna e ala ila na tautua mo le tatou maftanga o le mtanga luengo le maifafo le tatou atinu na afiafi le nei ngona lo nganga fanga itia ina wa ala tulu vala ulia al tahto mtanga lo ngo tsak ona ole ulu wa itai milene ole fa to atato fi va ya ya o se tai mi na momo fa lupe ona mati se tai mi masel lao lao le leifa pe nei o au to minister au foi o pale mio le malo sa mole nei lima tau sang ale fa to atato filo ile tulanga alo ia ona nafi na to ai le tau sang al fainga malo tasi tau sang talu na vea u ma minista o le mtanga alwe ngol mai faf peitai e maua le teimi o ava noa o mele au maua e wo talitonu mo lau nganga whaafitai o tāpena ele atua le nei ava noa tātou te momoli ai le tātou whaafitai mo le fionga ia pesta e mau vai matu ia auto o waele iai ma se teimi e tasi atato feva ia ia fa pene pa o le minista mauto o la o fainga luenga i lalo la va vai uiolea o amavae na tu vasa eta pena le tua fiafi matai au fa pene tato te o mai fatasia i langolea ua ta pena le sa o le sa uto fengai e malolo manu malo mona tiute mona faiva sa fengai i le tunu e tu mai le ngaluenga mo tato o le tu sili na ma le tau ore na a le tu va e se atu pesta ma le tato ofisa ma le tato mta ngaluenga o le wata pena le fiafiri nei tato te feiloa i alo i ai o to umalava le afe ngai fa uau le ngaluenga mo le lumana
1: le fionga i le pale mia se sunga la audi e le mani e toa le wate apolate va fosi ma se vaeng o le sa unuanga le fionga pe sta no mea simi. O le faa loalo le paa le mia ma le malo le faa maa vaenga, na te talai ia o au afa i le faa tamali i na saunia, a e salani, i le mea lo fatupe se furu afe ta la. Na awai le faa maa vaenga manisi o tamali i, sa ngā lulue le mta ngā luenga le vaa i fafo ma fa faa tawa inga, ua mai ata usanga sa ngā lulue ai, i ofiso le malo sa moa ia tunu ue pe ofiti, fa pea ia pani. Sa awai foi, Maleko Nesula o Samoa i te tonu le territory o Amerika Samoa. O leo wai ne isi isi fautasi o le afa o popo i sa o lea fausanga o lo i te tonu o Samoa. Ina ua fatawai e le itu malo o si umu. Le fautasi o le fioanga o fangasa i Amerika Samoa. I le tau e se lau wafe ta latu pe Amerika. Samoa li mawina i ata video i lungo le api o folinga. Le fatino ai o lea fi fatawai inga. E ala le feilo inga asui o le itu malo malea fio anga i le vai aso umabae i na umasi i le fionga i le faipura le itu malo si umu fa pea le au malanga e feilo i atu i le pa ia maa walungo le fio anga o fangsa i le motu o tutuila. O le fea lo fani sa motolu o le fautasi o lea fio anga o se furu lima tausanga o a wai fa anga tama i le tai po tu nga fautasi i aso fa ilunga ino le fua Amerika Samoa. E yeri tele tonungo le a wai lea sa, i faa ngā tama i le tai o le tātou tūto tasi, a e maise i le faa ilunga ina o le ono sifuru lima tausanga, o le tūto tasi le tausanga fōrua o rua fitu, i a e faa pefoi le vā yaso o mersina. O faa maunia i neie le fionga i le ao le tātou malo, le fionga tuimele li fano vale toa sua lau vine lua, le filifidio le fionga ia nonu le maunga la ulu William Mawia, ma le fionga ia seu mafale uporu a Berila Valotu, e avea masui faipule filifidia o fale alilitasi fa pea vai maunga tonu. O le asongafua le vai asunei na uamae apalota la itia ia itu malo, ile asafareide umavae, na fasi le sila alua ia ia le na fionga ilia mamalu o le tatu malo, le fai unga o lea fainga filifidinga. O tau urumanga le paa le mene le maasina fowa o ke topa, e iai le tele tonunga le afa tau toa ai masui faipule filifidia, o iai tu malo fa palota. Tala iyo le ne yaso, soifu.
4: Pui pui lo ainga ili tau malulu, au e te faatali. Faatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po maua foiso walo isi ngasi ngasi tau manawa. E mawhai o na whai e fua lo tu yor fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō whape sili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. Ua motu I le vasa le sui ngā ula nei le papa. E whapele tala sa I sātui malufilufi le whanua I ngoa o le papa. Sa au mawaili teine o sina, le afafine o peipei ngā mali. O se tamaita I lale le itele, ma sa au tō vaa mai iai au moe ngā tupu mamanei o le Pasifika. O le teine le nei o sina, e matua musu elu ese malona ainga, ma e matua ili tata tele I au moenga o lo ngā soloat. Wa a faina te talia o lo na winga e te tau o na ia tu ua lo alona ainga. O na faya ilea le teine le tonga fiti e talia I au moenga ma toi li liu ese ai o lantou mana onga yantei. Wa su I e sina ula e faafeiloa iai ma faa ula I maneia ma tupu pe ao atu ia teia. O le memalie, o nei ula e iai le mana e suia I le vaenga ia sina. O le teimilava e faa ula I e sina se maneia po se tupu e liu loo matua ai ma au leanga tele le teine I le lantouwa ai. Ma o ina fai mai e toe fo iai au moema o na o le au leanga tele o sina. Se isi aso, na tō aiaile au moe ngā tuitonga. Na vaia ele li ili tamaita I e lale leitele. Ma whapea ne loa li tuitonga ilo na loto. O ia lava lea. Na feiloa I o na wha ula loa lea e sina li tamaloa. O, na wha fua se ia o na si oa li tamaloa ina ua vaia tu. Wale ngata ina olu matua ma numi. Ai ua matua au leanga tele le nei teine. Na fuli vave lava le te maloa ma whaatonu lo na au waa e toyo ese. A o se ese e malie ese le vaa. Na toe te patasi mai lava le te maloa I le olo matua. O na tangolo leo le te maloa I le ula ma momotu ae tongi le sami. E whaailo ailo na le fia fia tele malo na ita yasi. Ai na whaafua se ia o na toi manino le vaaia le tupu. Mai loai o se teine ina au le leitele o lo tu atu. Ai ua le aise lo matua. Fai mai na toi li liu mai nei le tupu ma ave lo sina e fai mana masiofu. O upu e faa winga I le tua nai o ni mea po ni mala. Le na tutupu. Ya, pafta yantu wali ilu tantu wa inga, wa mfayo ni tantu toi porto porto, se itoi afua li tantu maftanga, wa entali tonu. Uli tele utausanga sa fetua tua na ima, fetua yai, aeta talo atu. Ia fata fea ia ile vasa le su inga ula na ile papa e pei olea upu. Ae sa nga imai tantu ngalu lue fatasi. E masani foi ona whaau ngā I fola sanga o fitalainga msao nonga. Manatu, o lea ua motu nei le vasa le sui ngā ula nei le papa. Lea sa e mua ia saina le filifili o le vau sa I pa ia ma mamalu o le aso. Ua motu I le vasa le sui ngā ula nei le papa. Manuia lau fasongo sa moa ili ni aso.
1: Moi vo tu. Amo.

0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le Omega kakas.
2: O tu befamo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pere taru pa pitoa na le lima tala te tongi pe afa ngai le Pacific Easy app befatino ai o tu befamo moni mai lau telefoni febe ai. O lo avalo fo le taru direct transfer te posi mai ai o tu pe le taru account befamo li ai na fasili lupa le telefoni befatino la fo ino lau tu pe ai na fa pitoa. Mo le tongi ino pidio le mai mo li te unga tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no no ngā tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land ma so se au nanga Samoa, alo mo fai na fa tino umba I tato au nanga ole easy pay. Mo le silifia, mo fa so polia so se vahenga ni usila yo tato la la. Alo avano fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utu pe wa tanga ta le penisini. Mo ni se fa mtalanga bala au le telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
3: Talofa Samoa, wasilia nei le tonus full tau sanga o tau tua Dr. Chen mo tangata Samoa. E ala lea I vai faa le natura. Mo ngā se ngase pere mai suka, toto mā walunga, bo le le mau fo yo se whanau. Le mai sela, fatu ngā o ti ngā o turi, ma le tua, tino puta, ka nesa ma le mangeso, fa pea fo I le furu, ia e mese o le tale ma le fiva. E mau fo I le peis tfulu nifo e manongi le yaino fonga. Talia le ACC quote, palau mai loa, Dr. Chen e le lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, pea fio mai I le lua selau, lua sfulu ono Great South Road I o Tahuhu.

lo o atu waile tupu o te faa de ne e yante oe o te faa manua tu foe lo swafa e faa vabau lava o te faa manu watu ya te oe yaso umalava o te vivi ya tu foe lo swafa e faa vabau lava e sili lava le lii e tusa ona matuavi ia o ia e leba fai ona suesuaina lona sili ese lo matou tamae o ne langi Epa ia, lava oe. Wa mato walusu ma le loto fie le tae ao, mato te vivii ma faa ne e iante oe lo mato tua. Sula lo alofa wa lefoe wa mato, sapi ya faa murianga. E alai leo la fowa e amai le nefoe tae ao. Mua mua ai le ne tae ao, ora mato wifoe uluma lo mato tua. Mato vatu le taulanga al faaftai iante oe, ma mato faa peatu. Ele lei lava oe lo mātua tua. O lea tua e paia, o lea tua mamalu, o lea tua mamana, o lea tua siri ese, o lea tua matautia. O lea tua ifo o mo iai, o mena e faia. O oe lava, o le tupu o tupu, ma le lii o lii. O lea tua e malia e mana oe me le lei umalava, e so i fua oe ma le vabau e o lava e le fa'avavau. O lea tua lava oe la e le vi ingo le mamalu o lea tua oe. E purpura le matango fie. Tamafa of te tele lava ilo mealo fono o la fowa maato moa le neita heao. Fafta ilo walofa. Lefo o tuto e madu fai ngā malo longa sa tofa fai u tangata wa e fa popol nea sa fowdo lato se fuomo na maato ne yola. O maato wa li e fori nea sa lulu. Lua se fulu ma le tolu ye yaso se temo na maato fo longa. O re neito sanga. O mea umau e faya mo e maato lo maato tama laupule lea. Ya o maato malango re ne yaso. Na o e lava maato te maluai. Wana oi foi mato te manui ai. Tō mai lau pule, ma se te tai le mato fo longa. Lene yaso, awane tia faiva, a la fia ngai ma le atano, lene fo yaso fo wea mai. Ia, mato te talo pia mo le atano pele sa moa, o le atano e whabai ia te oi, whamunia le atano, manuia te tai o sa moa, le fionga le amalo le malo malan masiofo, whamunia le fionga le lipa le bia malan whainga malo, ia mana ia mato te ngata uma, ele ngate sa moa. Ya ole lala foi mole papa awai iso se vainga ore nei lalo langi matu si mai at ore nei tai au la tu uma lava fata o tori nga singa se mai ole tino tono ai ngam so sma tanga singa se lenga te ni usher nei so se ta fora nei kelope matu ti fatu tu uma te tono ele pu pu lo au ai matu ti bala au le mana fa malo lo oe lo matu tu pa ya tu pa ya ne pa ifo fa fo si ro lantu manosi ai fo lava e vi inga ia te oi. Ya lo fogi dai ma tu fa na ni yaso tama ma tu chema de roi ne la tu le paolo lo volofa pa tu na tu la tu ya wa onga sa ili el poto fa mo dia fo i fai volo fa ngai pe ma le tama tai fa ya onga ne o ina ne ma tu fa

ainga e te lele taimi e mafuta fatasi ai le tamama le tina ma le whanau. Mela e pengifiki maanga i anga o mai le susuenga. Mua mua o le ainga lea e soifua maloloina ma fawfau o tangata whangau ma le unungali le mental health. Melo na lua o le ainga fo i lea e kele le keimi e mafuka ka aalo e ka malo malang whangau whaiala kupele malo na te o lua a. Ka alu fakas via fia fatas ma futa fatas te talo fatas me langa lunga lua atangia o ainga fapena e lelei i alato whanau i meta ua o oinga tūlanga ta ua o oinga o kamaki e lelei ke leo lato ma fawfau me lona toru e la ititi se ava noa e leangai i alato ua mio kamaki ia e leo kamaki fo i e whakupua whaalawe lawe so o sisi o manga e iai la tau. Melo na wha, o ka maiki fo i e, e whaatupuina le manatu fo i lea, o le ka maiki ki i lona tūlanga tā ua, e whai lea, o le self-confidence o le ka maiki ki, o le self-esteem ringa, e mangaku fo i le ka maiki ki ma wha tā ua o ia, a e le look down i a lawa ia ke ia, na winga e na maua lunga le self-esteem. Melo na lima, e awa oi nai e le tamaititi a wala le lei, pe a avea o ia matama po se tina i le lumana fe maikala, o ka maiki o la e i a inga wha pesi o manga e lava le taimi maula tau mātua, e o la e foi, e avea foi o ia matama matina le lei ia i le lumana. Melo na ono, e wha ititia le melea o le stress, so se kangaka sau i a inga wha pia, ia e kaule e inga ngaka e mau e mele ole ole mafau fau ma mafa ma le mea maanga ia la amuni muli fai ue sisu e fai mai o tangata e o mai a inga kele mafutanga ma le taimi tangata fo ia e kele le taimi e soifu ai i le lalolangi le nei ia o fai unga ia mai sisu e ngana fai ale le sona la mo o ile aso le nei fata ua lo a inga awa o le si o manga mua mua lea na tuu oe ele tua iai. Iai ale tala masani fapea. A seki le si o manga lea, seki lo uaing, ua seki fo iisi si o manga u malawa e ke alu iai. Ia, le mea ta ua la mo oe le aso ngei, ia, faa tupu manatu, ma fau fau i lo si o manga mo mua. Le tua faa fitai. Ua e faa manatu ia te imato, le ta ua te le o matou ainga, a manuia o matou ainga, manuia foi si o manga matou teia, manuia foi la tunua Samoa. Fafitai Jesu. Amen.

0: sa mo to silima ivo tolu amo.
1: Te amrio tala ne monenia so. Ole amreino se stete o Palestina e fatta pa tuina e manino mai le fatta unuina per una faria e il ministero vai pa foni sila. Era na sao nga fai o le minsta o se minsta le e fai nga malo o ye nei le amatanga le vaso. Ta faria e va vasa mani Winston Peters o le fai unga ta fai le ruafe ma le lufulu lima. E awa ne awa yatu ni sila le tele o isi atu nu o sui awa yo malo o fatta si amana iai se malo o Palestina. O se fate te inga le nao le monyo le tu ma o tio a inga fa tino fa va malo. Ani sila. E pe ta isa ia longo le porkalame le morning report le tio ni sila. O le amana ia. O te festili lea isa teimi e fa tino ai. Ma ia ta wai. Ta tala noa le ministar vai fafo le pule ngam Palestina. Ina vai aso uma bae. Maulo mal malama ia ili tūranga o tu waini sila. Sa e fesiri nge fo, isi fesiri pira silo na ta ua le teime faye se fai ngā palo talau tele ina ia mwhaye ni sila o nā mana ia se fai ngā malo fitria. Ma ia maua isi tali lele e whapea, ele o toe ma maua e whatino, ma o se step tele le iluma e peona i whalia. O le tele o tunu o ni isi o teime faye pa iunga e whawai le ilunga le amari ino se stete. Ile teime rei o poina iai a Palestina, ile tau se fio mana onga, e mana mia ili rumanai, e peona whalia i Peters. Ele teimi ola na teutalanga ili nukwanga o matau pava o malo ili panemene sa fai joya Peters ia ila tu sa tutu mau e fapea. Ele taure malo na leo tu tele fai jonga iso tanga pava o malo e patino lea ili fatanga tau ia Amerika. O faria le te iulo le pati ili Labour Chris Hipkins e maramia ia le leo e tauma iluma mpa matala po o le ale me olo te pumai. Ile mai ayo mana tu faria o leri minista o leo leo winga di suite o wa o le leipa le leo leo fatulanga ina maulunga i a Rakesh Naidu. E maa fua mai lea si fa matalanga ni minista o leo leo Mark Mitchell sa faia le basa talo e fa pea. Olo ye lama te mata upu fa wau so tanga ya Naidu a ena tele fai loina po ane mata upu. Ta faria Hipkins sa fatino ina Naidu yala na mio male ato ton fatino ma malu e fa salonga ni ngasa senga. Mae ta u foi ta ya mitol na o ni fa o ngai na tu langa se min sta lo lo fo ya nei fa ta langa le maria fa sta ngai se amio ta le ya o se tu te wa fa por ki kin ele ai mo se isto na i do ai por pa ti le li po ye se lo o a to lu ne me o tu ia ina na ta ta fa ya mitol le tu ni sila ele ta ya hep ken jo na fa ya so na mana tu i se me ele so na so ta ngai ya Mae ta wai ele se si ona mana tu te fali ona lo ye te stil tu la fono si o mea le mai ngai ona si o le tu la fono fam tala ngau ye pole official information act ai ona tali le sa tali ya ino feeling ye la fai po te winga ya na tu o le mele ele se si ona fam tala ngai tu fai ya ino for fola ina le ona do mo si tu vale le pa ya uni sa ma foi lo ma fai chonga fa la wi pele mai le kom sino le le Richard Chambers mai min star le Sala tau faitua iai sa aratau leri leo leo superintendi o na vape faa forfalaina lona whanau nungu a vea msuitou vare lepa. E faitou wafe maafe o tamaiti lalo limiteu stangare maatua o faya neo la tu tui pui pui alflu talu mai o na faya fua mo tamaiti umai lea maatua. Ile astu momo se tema sa fatanga iere faa aptonga mo vaila o faa fuma ele fame iere faya fua o tui pui pui o tamaiti lalo limiteu stangare. Ora fa un te loye mo tuai fa tu mulio per ma i mo fa ngo to ting fa fo ma i tanga te mo tuai ya ki ya ngor fulu a por influenza a i le tau sangare pa rier tu fo ma lo ina ni si le tu wa fe tu se lo mo fu fa le fa to mai tu ta pa ye tu pui pui le va o le tai mi ma le asto fu ono se tema e be ona ma se ni le fa yo is te ola tu inga mo tu mai ki o le si tanga le o ye bi tai o fo i nu mera mo le lo ma se lo ma tu sa le va ve ona va no ina e pe ona ta wai O le tamatai fō mai ma mai roa, David, sa i whālia. O le whaio tui pui pui no whangoa o ngā mata e patoa mai e lawa lea swinga. O te tasi o taula inga au tūona na ngā ruenga whāfo mai. Mai e tā uai whāta si aima tamaiti lalo le lima tūsanga. Sa whaia e vaenga o tuinga i a tui pui pui o kuia i a po tina mātutua i a Māori. Whāpea ma mātua e au piai ma le ainga o le pepe tōru aso le matua. I whai numera sa whāmatu ina le vastaluai i tamaiti tāo. Tau kia i pane mai ma wha mai o aung or flu sa i wane ina tolopu i lalo i le mai ai o wā yato o le alu alu lunga. Ai wala pata ye ne David, o lo o ye i lava i a fianga o le te tafe o isu o tamaiti o lo fe pasi ai maa fe pasi solo. mai masani ai e ye lava ni unga ere maruia e moni moni meain o fa lo to tele nai e so i fu ma lo ina ia matua ina ia fai tu pui pui o la to panau o se tama lo i te nitin sa ia lo na manatu o fai se la matanga fa le wo lu o wala so te inga lo tele ma se tama ta ile leo sa fi ia tu ile leo e stalia ma ia lafo ina ia ia si dia marili ma se la wafe tala si dia marisul volte sanga ma se pa moi moi nga e ia se asto la fa ta sim ai ore me moni ore ma fine no poi au kilani me fai nga venga tu no poi lun kina e lei stanno tupe mau tongi tongi na i lore fa alu le tino i tupe fa te tu in denid e no poi ma le te ma lo le sai u ani na lu umana na tupe ma apia le kanesa e sai fa alu le stelen i me ai fa taunga ma tongi ai na tupe fa tala po fa tu ata fielan tu tu la fono i no to avea ele ya fine ole te ma i le va ingo ani tu tupe ono le tūranga le maruia o iailo na ola maroloina i le kanesa. O le mafine fasu fatau sangoro fa o pene tau fio le fai loro na ingoa, ta e tau kino morianga ilo na mawaino tupe isi awala fa tau fabolea, ina wa tūla ilu mo le famstong fa tau maro e o kilani. O fa to a iailo ia le malo ia le morianga tau fa ina wala tutua iai o le aso tūla fono silia ma le fa tasi le faya. Ile tau fa ingo mea moni sa fa matuina le leitioni sila, o failo ai o le tu la soli tu la fono e fa tele atu na tu pumai ma fa wa wa mo le tele te sanga ta ta utino ai le ma fine e lo na mo ino le silia ma le lima se la lua spru li ma pe ta la le valu a se mreno ma le lua se ma le lu fa e ta lo ngor kapteni mo mo man sa mo ku zui o tele no fa la o tele mo stai mo mo e winga ya pian o fa tu sanga non fa langa mo le kapi ma ye fai lo se mafti anga tele o yei lana ma ta upuilo no langa e tista ma li poti ale la kapi ale rak o lea tau lele e tosu tu tu sanga sa ta alo mo kala po le Bristol Bears ya aprilo li ruaf maru lima i teimi sa tu li mati yei le faa salanga e faa teo sanga e faa malo lo ai ele la kapi ale rangi o lono faa salanga sa amata ma ia se te mo ruaf maru putolu ino wa faya rai unga lo na ya ino le tula fon te e le faa unga ina o fuala o faa saina o le nendrona ina ua fa mauni e so so nga sa pe el pe avai o le mata o pusali lo kele ye se lo ai fa to ama punane ya yu lai o le to sanga nei ruas mer bono ina ua le mer ia na pili fa un ar fam snong ta longa por court of arbitration for sport to le noi vai ngo tala ta longa le daily mail sport ila na tala longa fa la we tire mo ste mo mor vasnei te lo mai le tapu sai fa lo ai sa tu tu ai lava ye bui e winga ila na faam talanga e na tele i fao ngā ina in fuala au pasaina me na tele lopo feme o mayain e u lava sa maa lofi tele no na maa fau fau a e tele ma fai o na e sa ununi mo se me faa pe tupu mai pino ye ta wai ma maana tuna tuai e se tu langa le manuia no langa e tupu mai le faa pita au le fato a mai ala wana tainia na fenga inga male pristu mo faa to sanga ma se fenga inga te tele ma wai a e faa po se i ona toi mo watu Rona fa salanga wa fa ta otoe mai a ya yu ni luaf ma rupafiti o rona winga a kilo kilo yei fa ma fo fau e ma fa yone tue te liu le lakapi le teime fa yei ma suya sa moa ili ta amal sangori po le rolangi o le tu sang fodu a fe ma le rupafitu o le teime nei o lo fa inga luenga o se veloli e tu uolo na fale le afo le todu le vaveau i taia uma a ili amteina le ngalunga le fa ili taia au ili nupanga loli o nauta e te liwa ta milo ai le tunu ato Olo yes if I did tingle olo kapia to my tail black ferns and you still olo kapia le rosta mo mo ngelani olo man manu no wo yai lo latu te tulunga e mo fauna latu fatte i al champino lo langi lo latu lava il ele oni a we lua ta alo twigen hamili ta le sate mi sila ma le autori malo la fa malo si awina ina wo fa mu tali le tor sum li vo la tu ta longa fa va malo so e lo ma se fai ina il fa ngora vaso ina wo tu sama le awaka na teritai lo spru no ain ai sa manu malo il black ferns on su fa su fa ya ko tilani le va vea ora sala o talonga ma fa ni ai le tama ta fa ya on a week in hansen wala tu sa union fa lo lo la tu tulanga o yai fa sanga ya engelani ai o lo le hansen wala pulu no no engelani to si ti ala la tu ta alo e si dia mari lima su lima fe ya pe pa fa le sa fa ta wi un mo le talonga fa un mo masin to wai ma le au matamata tele o tilo tilo sa talong fai tau lia tele lea mo engelani o la tu lava ele ele. Pali Hansen, e te tau le Black Ferns o na tau mpai e pia pia ile tu mtumo la au matamata, ma oe e wha matu ina e se lui tau e tau mpai e wha to ila loa ele champini lo rangi o la tu lava whanoa. A le temene e wofo inati o le Black Ferns i ene fidi pringa te tele se tolu, ma ua mafo fau iai o te fesuia inga se a se anu paia. ile ono teine ta alo le lai nei luma e whaono a pia ira o pāleo leo mo te mo mua ili ta alonga ma ingilani te tono le lo teo stanga. Ta wha mao ni aile ka mantai whaia onga Whitney Hansen o teine mano lo se tolu o le wingi lea ia Asia Leti I inga mani numero valu kaipo Austin Baker wa wa no mo le ta alonga mani champini lo langi. O le ti inga ta pia le masto le vahe Austin Baker o tu au ta pia. O Laura Bayfield tu o tue marue mai fo isamai ma manu ai mo se fifinga ili tūnanga loka. O le toi te riu mai o leti inga ma Austin Baker o tā o tele, te ruai o le tau whai maro rosi telo la lata alo e peona tui nā tua ili Black Ferns I ali telo se maso. E lui te ruai le awa ingilani, e peona ilo tele ili maro rosi o le latu tā alo fātou tino. Tala nā le aso, angalelele is Lacey, mai e manu I aro aso.

Tau mai tele lau mā lini ma whawhiwhia ngā le tae ao. Kasiana mea ngō whiaru ila, ngā le awele a so la. O lako, o le sei, sei pōta ono fō. Pauanga, a o se upui pese, oi ile ai, oi ile ai. Sini ai ka mai ki o le pula wapa. O whela mai whawhonga mea ni teimana tae ono whātia, jo. Alo se vua.

0: Ta Maria, Talanim Monia. So, Ole Amreino, the state of Palestina, Fata Fatuina, Manino Maile Fatuina, Benafaria, and Minister of Fafo New Zealand. You don't sound off, I eat what it means star or semintalia, if I'm a malo or ye nail, I'm a tongue of vassal. Ta Faria of Vassamani Winston Peters, or Sayunga Tafaya, the Rafim a little full Lima. E awone a waya tu ni sila le tele oisi etu nu osu a wayo malo o fatasi a mara ia ise malo o Palestina. O se fate ita inga le nao le monyo le tu ma otio a inga fatino fa vao malo. A ni sila. A pe ta isa ia longo le porkalame le monyo reporte le tio ni sila. O le amana ia. O te festili lea ise teimi e fatino ai. Ma ia ta wai. Ta tala noa le ministaro vai fafo le pule nga Palestina. Inai vai aso inai aso mo bai maulo mal malama ye ri tulanga o tu wai ni sila sa e sitting your voice if the city peter silo na ta wo le teme fo yesa fai nga palo talo tele ina yem fai ni sila ona mana ia se fai nga malo fit clear ma ye ma wai se tali le leva pe e o to e ma ma e fatino ma se step tele le luma pe ona ye falia o le tele o tu no ni se teme fai fa un e fa vai le lungo le amri ino se stete Il temerei o poina yaya Palestina il tausi fio mana onga e mana mia il rumanai e bena fare ya Peters il time yola na tau talanga il nu pango mata pa va malo il parmeni sa fa joy Peters ya la tu sa tu tu ma we fa pem e de tau le malo na le tu tele fa jonga so tanga pa va malo e petino le il fa sa tau ya America O faria le te ulo le patia le Labour Chris Hipkins, e mara mia ia le leo e tauma iluma mpa matala po o le ale me o lo te pumai. I le mai ayo mana te faria o le re minista o leo winga e sui te uwa o le leipa, le leo leo fatulanga ina maulunga, ia Rakesh Naidu. E ma fua mai lea si fa matalanga le minista o leo Mark Mitchell, sa faia le vastaloe fa pea. O lo ye lamo te mata upo pa wau so tanga ya Naidu, ai ena te le fai loina po ane mata upo. Sa fati ai Hipkins, sa fati no ina naidu, ila na mio male ato toon fati no ma malu ili fasta longo ni ngasa senga. Ma ia tau ufo, ia tau ia mitol, na awa nei fao nga ina lan tulanga si minis tau leo leo, fai ai nei fao matalanga le maria, fasta nga isi a mio tau leleia, o si fute uwa fa por kiki. Ele ai mo se isti o naidu, ai po le pati ele lipa o yeise loa, po atonu ne mea o tua ia. Ina na tanta fali ai mito lecho ni sila. Ele e tau ia Hipkins ona fali e sona manatu. Ise mea ele e sona sotanga iain. Ma ia ta wai ele e se isi ona manatu tue fali e ono olo o ia tau sti ali tu lafono si o mea ele mai ngai ono singi. O le tu lafono famtala ngalo ia pole Official Information Act. Ai ola na tali lea sa tali ia ino silingia rau fai ripote winga ia nai tu. O le mea lea ele e se isi ona famtala ngai tue faya. Ina o fōra fōra ina lewe o nai duma sui tō wāre lepa ia iuni sa mā fōi loa ma fāi chonga fāla wai pili. Mai le komisino leo leo Richard Chambers, mara minista leo leo. Sa ala tau fai tua iai sa ala tau leni leo leo superintendi o na vame fōra fōra ina lona whānau nunga a vema sui tō wāre lepa. E fai tō wāwhe mā fēo tamaiti lalo limitel stanga le mātu tua o fai nei o nātu tui pui pui ar flu talu mai o na fai a fua mō tamaiti umai lea mātua. Last momo se tema sa fatanga yer fa tonga mo vaila pa po ma ele fame yer fa yefu o tui pui pui to mai tila lo lim to sang ore fa yum te lo yum to ai fa tu muri o prema i mo ko ngo to ting fa po ma i tanga te mo to ya ki ya ngo fulu a por influenza a i le to sangare pa yer tu po ma lo ina ni sila to lo afi to lo mo fu fa le fa to mai ta pa yer tui pui pui le va o le taimi ma le asto fulu no se tema E bia na maa ni ele fai o iste o la tu tuinga mo tu maiti. O se si tangale o yabi tai, o fai nu mera mo li luo mai ase rumate sa ali vanveo na vano ina e pio na taa wai. O le tamaa tai fo mai ma mai roa, David sa e falia. O le fai o tui pui pui no whangoa o ngā mata e pato a mai ala wali a swinga. O se tasi o taula inga au tuo na ngā ruenga fa fo mai. Ma e taa wai fata si aima tamaiti lalo le lima tu sanga. Ta whaia e vaenga o tuinga i e tui pui pui o kuia i e po tina matutua i e maori. A pe ma matua e au piai ma le aingo le pepe tolu aso le matua. I e whai numera sa wha matua ina le vastaluai to maiti tau, tau kia i pane mai ma wha mai o aunga le flu. Sa i wane ina tolopu i lalo i le mai ai o vaa yato o le alu alulunga. Ai wala pata i ene David o lo o yei lava i a fianga o le tatafe o isu to maiti o lo fe pasi ai maa fe pasi solo. Mae masani ai e ye lava ni unga ere maruia e muni muni meiain. O wha alota tele nai e le stoi fua maloro ina ia matua ina ia whaia tui pui pui o ala atu whanau. O te kamalo I te nietin sa I aelo na manatu o whai a sela mātanga whale o I lunga o wala so te inga lau tele ma te tamaita I leo leo sa whi atu I leo leo e Australia ma I a lafo ina I ai I le siria marili ma se le wafe tala I siria marisipu wale te sanga ma te paa moe moe nga e se asto la patasi ai ore me moni ore ma fine no foi au kilani me fai nga venga tu no foi un kina ele sta na tupe mau tongi de tongi na lo le fa alu le tino I tupe fa te e toi de nid e no foi ma le to ma lo le sa I wani na lu uma na tupe ma apia le kanesa e sa I fa alu le stele ni me ai fa taunga ma tongi ya na tupe fa tala fo fa to ata fia lan tu tu la fono I no to avea ele ya fine ole to ma I le va ingo na I tupe tupe ono le tūra ngale maruia ua iailo na ola maaloloina I le kanesa. Ko lea maa fine fasu fatau sangoro fa ua pene tau fia le fai loro na ingoa, ta e tau tino morianga I lona maa waino tupe isi awala fa tau fabalea, ina ua tūra ilu mwana fa amstong fa tau maa loe eo kilani. Ua fa tau a iailo ia le maa loia le morianga tau fa ina wala tutua iai o le aso tūra pono silia ma le fa tasio na faya. Ile tau fa ingo mea moni sa fa amatuina le leitio ni sila, o failo ai o le tu la a soli tu la fono e fa te le atu na tu pumai ma fa o wai mo le te le sanga ta ta utino ai le ma fine e lo na mo ino le silia ma le lim se la lu os pro lima pe ta la le valo a fem le ono ma le lu a fem le lu fa e ta lo ngor kap te ni mo mo man sa mo kri oi o te le no fa o te le mo stai mo mo e winga ya pian o fa tu sanga no fa langa mo le kapi ma ye fai lo se mafti ana tele wo ye lana mata u pulo no langa e tsta mali ripoti ale kapi ale rak o le te ole le tu su tu tu sanga sa ta alo mo kala por pisto bel ya april o le wa mari prima I temi sa tu li mat ye ale fa sa langa fa te sanga fa malo lo ai ele le kapi ale rani o lo no fa sa langa sa amata ma ya se te mo lo wa mari putolu ino wo fa ye rai unga lo na ya ino le tu la por te il pa unga ina o fuala o fa sa ina o le nendrone ina ua faa maunia e sisu e nga saa pia ni pe au vai. O lea mataa uku saa li ilau kele iei sei loa e fatoa ama punane ia I ulai o li to sanga neilu afu maru kuono. Ina ua le maru ia lana apili li faa unga li faa msnonga ta alonga po le court of arbitration for sport. Tale noa ni vai ngo tala I ta alonga ali Daily Mail Sport ilana tale noa nga faa la wei tere mustei mua mua ni vasanei. Tale mai lea tapu sa I faa iluai. Sa tutu ai lava ye bui e winga I lana faa mtalanga e na te lei faa unga aina in fuala au faa saina me na te li lopo feme o mayain. E ulava sa maalofi tele runa ma fau fau a e tele ma fai. O na e sa uniuni mose me faa pe tupu mai e pena ye ta wai ma maana tuna tuai e se tulanga le manuia runa o langa. E tupu mai le faa pitaule e fatoa mai alava nta iniana fenga inga male pristu mo faa to sanga ma te fenga inga te tele mawai a e faa pose I ona toi mo watu. Olona faa salanga ua faa ta oto e mai a ia iu ni luaf mara pafiti olona winga a kilo kilo iai faa na mafo fau e mafai ona tue te liu le lakapi le teime fai iai masui a Samoa I le taa marasangori po le rolangi o le tau sang fodu a fe mali lupu pitu o le teime nei o lo fai ngā luenga o se veloli e tu uolo na fale le afo le todu na vaveau I taia uma a ele amteina na ngā luenga le faa le taia au I le nupanga loli o na uta e kiliva taa minoa I le tunu ato Olo yes if I did tingle or look up to my tail black parents and you still look up your roster moon wing and you know man no I will la to tunga and my final to fat the il champagne lo langi lo la to lava il ele on a we lua ta alo twig and hamily tail is sate mini sila but out tell my lord afa malo si awina in ufa mutali li tor sum livo la to ta long afa malo so e lo mas fai in il fai one of aso in a would do some like awaka not tell it lo spru no aim As a man, my loyal black friends on to fire to fire to go to Lani, the Vavia or Sala of Talonga, my father, the Ayatama Fire on the Whitney Hansen, while I to sound union, if I lo la to Tulanga or Yafa Sanga ya Ingelani. I will loyal Hansen, but I pull on no Ingelani to a CT a la to Talon. A city of Marimus only mafia people follow up after we don't want to talong or fight one of us in Hawaii. Male a umata mata tele o tiu tilo sa talong fai tau lia tele lea mo engelani o la tu lava ele ele. Pali Hansen, e te tau le Black Ferns o na tau mpai e pia pia ile tu mtumo la umata mata. Ma wai e faa matu ina e se lui tau e tau mpai e faa to ila loa ele champagne lo langi o la tu lava fanoa. A ole teme nei wofo ina tu le Black Ferns I ene fitipiringa te tele se tolu ma ua mafo fau iai o se fesuia inga se a se ano faya. Ile ono teine ta alo le leine I luma e whaono a whi aida o pale o leo mas teimo mua ili ta alonga mai ngilani te tono le lua teo stanga. Ta wha maoni aile za mai tai whai a onga Whitney Hansen o tēnei mana lo se to luo le wingi le ya Asia le te inga mana numero valu kai po Austin Baker wa ba no mo le ta longa mana champagne ro rangi o le te inga ta pia le masto le vae Austin Baker o tu au ta pia o Laura Bayfield tu o toi maru e mai fo isa mai ma ba no ai mo se fi singa i le tūnanga loka o le toi te riu mai o le te inga ma Austin Baker o ta o tele the way o le tau fai maro rosi telo la ta alo e pio na tu inatua i le Black Ferns i le telo se meso e lui te ai wai le awa ingelari e pio na ilo tele i le maro rosi o le la tu ta alo patu tino tala na ole aso anga le leile is leisi mai e manu i ero aso
1: ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso
2: tau tau mai Radio Samoa i le nei fo i taimi o le tai au o le aso lulu o le taimi o lo o fa fonga i le atinu le tau tua le Pacifica Family Health Group te leo baenga tau o le nei fo i porkalame o lo mfai ona fa fonga i le atinu fa soa mai le pulenga ya mala fainga luenga ya wala vale tau sia po i mala maia le leo si fu mala loina le atinu i le vayaso ma le vayaso o te lo se baenga tau o te le lomo tau le leil fa fonga le mali tara porkalame le nei tai au o lo fa tese mai fo i pulenga yeah, ale Pacifica Family Health Group. Yeah, le fiona ngomel mana my nursery. Yeah, se ifa so for jeno ne va ngon ne va tem ole ai marulu ole ai afia tato iba fa mai for fulu mo va tem ole marulu tato ye. So le va ile se for mana lo ina yeah fiona mel pokala mena tano fiona ngomel mana malo se for mo ni.
3: Yeah, fa tano fa tu fo ile sunga le ta vai. Yeah, I'm a lot of little woman we night too, or that on a ring. Yeah, I have a full night too loud, fatal of fat while the Yamalem Malo Samo or Loma Wamai, Yel Tap local amateurs of Lute Tasty, and Miss Eleven Nate Iao. Fatal of fat twice to my father and Ingerman or Lat of Faltua. Tupum Tamali, yeah, Miss Elepa Ea, or lay, to te vaenga. Ia, o tato wa atunuu, o lo alalam papa au tono nei atunuu, ia le fatalofa, fatalofa atuai, nei tai au fau.
2: Malo, malo, fafte tele, ele fionga ngamal mana, ele leile matule ama noa, o lo o fapenala vana, fapmanatu fo'i ele tatu pokalame. Ile atinu ina ia le leia ma ai le leil sui fua mahalo ina. Masa le nevai taimi o le ai le i o al mafangfanga le o spring season a o le ai. E maru lu mele taua.
3: Sa leila wa sa unuanga tawai. Wa te le fo ele fesuia inga o le tau o whaalongo ina e tangata taitatu.
2: Maale.
3: Ya ai o lo o maru lu lava e mo e lava o le wa o tato wa aia le au le lei mai wa amatanga. Funga mai la au, wato e ma neia mai e lanuo tunga la au tangat. Ai, ole tau la tau ye, ye olo o ma lulu lava.
2: Yeah.
3: Ole awane I se tia tatou, mea ole wa sui le tau, ia na amata I lola ia le na ola ato pe lava ole wa tama. Ia ele ai, olo o pepesi pe lava le flu. Ole flu le ole wata ole influenza e. Lo fa tu mulia e pe lava tato fale mai tato ANE e ai mi ron mo wai tekri no sure ya fa pe fo ye te o kilan ona te le tato e no fo no fo le so ato o le lava sta mai tal tale ma fiva ya ma tu langa fa pena ai pe fa to o lava la fiafi ya anga ilo lava sta ili fo mai. Ya na watu e lola ia lea, ia wata iono te fulu tulu e tu la, o no nofo ai lava I ile, ean I a, ia eva a yelfo o mai. A fai la e o anga iai, a fai ia se satu ia oe, e te leo ti ngā ina te le na fulu lava, e ape lfa mua mua ia ilato o matua ti ngā ina te le, a mai se lava ilato o oso fa po te ilifatu, ya mai stilava a tinga oletino estilia tu lo oi ya onto tu fo ya la ya le o ele laina se ilonga lava o kilia o mai ma tinga in ya fatu asa so o tu lo le ma oi olian a voto te no fo a wa ya ilonia un alfulu wa eva a ya tu potable ma na va mai po fa se so ma na va le utama ya emese fo yo ta to tina ma matutua o loo tausi fale. Ba aile fō mai, ale na, a fai ele mwhai ona e o e avele tu ina pali lo mtua ile fō mai. Ia peto a tele fō itamai te ele mwhai na avele si a tu o leisi. Ia vili lau GP, vili e tau yele le fafita uli le mawai oe atonu e yai te awa noa e mawhai ona o o atuai te te lau fai ngā luinga. E wa ai oe le fale pole atonu mele tupuai. Ia ona fuafu ai lola ia lea. O le iti fo I fafita uli tawai le mātou te iloa. A vila te awhai mai ia e le este awala e. E avatuai ia, ia se isi le fale ma, ia, pe a fapea, wa ia se appointment o leo wat you. A le wo o atua, e le io o atu tangata lea. Ia, ona taumafai lola ia le o imato. E tu li astu ia se isi lo fai ngā ruenga. E piki mai, oe, e mai e va aile fō ma, ia e o atu. Ia, e tasi luata avale la etu tu mai. A le fai mai le tala, e le aise ta vale. O le ana, e tala tanga tua I le malu tato watu nu. A vea lo utoifua malo lo ina, po lo wola malo lo ina, e fai mau fa mua mua. A, tala tanga se te lo wainga, e ma fai na latu, e ave o yanga li po mai. Ina ia maintain ya la appointment, ya matulanga fa pena. O le taimin nei, awa e te... le usta ia, I fatunguna fō mai le inuina o whala au, a whaina e sauwa ai fō mai, ia ua iel fatale, fatonu e inu o whala au tui, ia tauma whai ia inu umalawa o whala au tui, I le taimi, e fatonu ina ai, oi a whai a whai atu, e tai whai tū la ma inu, ia umalei, a whai onoi tū la, ia onoi tū la, Ma inu le te ia umalei fata e tainga. A whai ono I tū lai fata whatonu inai oe. E wha inu ai ia le vai fiwa lau tama. Ia po oe foi, ia po lau tinama, lau tamama tua. Ia a mata mai po le ono tae au. Ia tāns hulua ila ole to inu le tuwala au. Ta le ono ila fiafi to inu le tifuala au. Ono fapie na ya lavala ya lea. Ta yono itu lama inu. Inu ya umale fuala au na. A fapie watilese stuinga le lei toi avin foma e. E si aki pe yai se isi vimraenga. E toi fai. Ai a fai lava e inu atua fuala au e te iloa. E le o yai se stuinga. Toi ave, awani fatali se umale fuala au. Ai tu e o o fō mai, e a po I ārin, e whai iai, o le alawa te wai atu e le esi suinga, o lau tāma I a po lou, a tina po I po tamā, I whala au I a nā watu, e le whapela a e o o yele second time le, o na tongi la I a le oe e le ai, o follow up the o treatment, e le ai ni tongi, e le tongia, mā po I la le tā tongi al wai nga mua mua, Our low follow up visit. Ya ele este tongue, your leva enga. Ya famanat what why? O lo tala pialava lava noa. If I yay a tattoo to puipuyol fulo. To puipuyol fulo alfa now, or na we include tonal lato porcalami. Wafa tu langaina. O to puipuy for your fanao. Ele este tongue. E yay the pharmacist po falital by. A lato te tongue. Al taimine wa taule fatenonga ale ofisa tu tonu e se fua maloloina e faya fua o malava tu pui pui olfana o le ala awalava ne imisia le avea otama e fai tu pui pui olfulu ona la taula ia o lea e to atele na ba aie la to I eidi ia po o I foi I fō mai whalainga. O lea tātou sta ia, ia whapena fō I lātou o mai ono tūlima tautanganga ilunga. ya mai lātou e lalo ane o lo o mau ai mai tō mau o lo o inu whala au le asa mle asa o tō umala vai pai a pua e o tō tui pui pui o lfulu. E mo I ele papea a whai lo tui pui pui o lfulu o na ele I mau ai le lfulu. E lai e mau alava oe, e mau alava oe, ai ole a ele tinga aina. A tonu na taftafi o le isi tinga alfa I. Ia ona fai maalia tua yala ia lea. Pe ainu ni au fala au panerot. Ia po wafo inisi vahenga. E fai ia ia lea loutale. Ai ete le tinga aina. A oi latou ia le I fai ia latou tui pui pui o lufulu. Ia e matua tinga aina lava. Maua ia unga tunga. Ia mai o... Ina whaalo not, ia ua siote manawa, ia ua alulo ilpan mai, e tau wha manawa ia oe. Olea, ia pa ai wha le, e a pei ole si ia upu, ia olo tai fua malolo ina, po olo wola, olo o yowa a olea, o oe lawa e wha ian wha iunga. Ai, ele ngata lai ati oe, au au wha iunga fo ina, olea ia a fia ai lau wha anau, a fia ai ia mātua o loi lalo o lau vāinga o lea vāi vālei po sā o lea vāi unga ia pēa a lei vāi pēa lau vāi unga ia oe ai vāi tamaiti e awe e vāi alato tu pui pui o lfulu o lea watoe te tala lea wanoa wā o anga I ili vāi amatanga tētanga pou ona o le toa telo e tātou o lea wa mawa lfulu a toa telefoi o loo mawa ele I faya ala tau tui pui pui o lfulu e mawa o malawa le awha inga o tangata ele I faya iana le tui pui pui o lfulu ona o lea wa yai o man system a tonu o le tui fua malolo ina wa iloa ai manatua ia o lea lawa yai wha mau mau a o tau ele fosia ele fosia ia o tau o lfa iunga lawa o oe ae o le whaamanatu lātou ina ia awane to ia inisi a unga tīnga ina ia ma umawai foe wā a lele le vāinga po le tui tīnga tawai e mawai le si mai on top of a mata mailu fulu ae te inga vai atuna ia e te ufa mai ia o le kānesa o lea ua trika ona o le mea lea ia o tai ngā mea lana e tātou te no nofuanga e ono nei ato wa tele tu a inga ngase ngase pou o lea wa maua a ia tātou watu nu ai maise ngase ngase e mapua maise ama pe a vea e tangata peo wai mai oile atu Europa o mai anga tonu I nei a mai ai foi ia wha mai e nā o la atu nu we mazani ona iai ia ale wa maua tonu I nei a tonu o nisi o vāenga o ni tui pui pui o lo o mawhai o na te te e atuai I nisi a unga o nā wha mai e le mawai tātou o le tātou no fōta tātou a tilo tilo I le me e te tau o na whai ai mai se amu ia tātou o lo o maua umanei a wha manuianga e whai a fua ia tui pui pui wa ai fua lau mātou tua, ia ma meana o loo maua tonga fitinga I ne a o nei tātou a inga I Samoa e le ai na no atu lava li falma I ue loa lava le iunga e ave I ori tātou falma e to e ave lava I tua a le tau mawhaile a inga e au mai I ne ia e le ai tātou te whaalongo atu e se tu langa iai a tātou le ne tātou tau mawhai e whao ngā uma resources ma mea uma lava o lo o maua I nei. Ai maise lava e tātou o maua no po fua, whao ngā uma drang. A wai wa ia fua uma lava e mo I e jai na tongi. Ia ai le te te le, pe o tongi pe au mai a tātou a inga mai Samoa. I nei au tātou, ia o lea lava e tātou tamai lima ia services uma. E mawhai on tātou wōanga iai. Mantua e iai al tātou whalma I e whāia wai tono o kilani. Tasi Penmua I nai Queen's Road. Ia Tasi Papatoe I King Street. Tasi Waimahia I Weymouth. Nia tasi malalo I Roscommon I Clendon Shopping Centre. E yei umatato fō mai, yei matau sau fua. O loo ngā lulue ei, e wha ai o tau. A papea e le eisa fō mai, a papea. Fato a e mō mai Samoa, po Australia, ia po o teti fō I wāenga la tunu. Ia wha ai a tato whalma I nā, wha ali tato numera, o Vansilau. Tortolu, lua lua, otolu. Ova selau, tortolu, lua lua, otolu. Vili mai ai e vaisa o appointment. E te enroll fua, e te le stala fua. Aina tasti lava al mea. O le stau e va ai, maua ai le loa wanoa. E va ai el fua mai. Pe ai ai lava te mea e te whaalong atu. E le o le lei I lau whaalong o po wasui fui. I lau whaalong ona o asa nei. O teiti tuta, o māia a unga, o le fulu mā unga, o isti mai, tātou te leiloa, a en te longa lawewa ai o le fō mai, yama fai yau test, fai yau blood test, yama ape o fai so fāat, ya fato ai loa ai la ia lea. O le isti vāenga o te pria, mentioning ngari nei taimi, o le screening lea, polisiaki mō le bowel cancer, Ia po le kānesa o le tauwhāle. Io e tua telo tātou wa mai fwoi whamawanga, tua telo tātou wa mai se Samoa, e na o le awha wa mawhai o noe whātau nuu. O le neiswa suenga, ia e mo I lātou mai le lima sifunma le ono tausanga, a ngai I le fitu sifunma whā, o le awhai o e iai I tausanga ia, Awa te whaatali te e la ngona ina ia ni aunga a e iai ia le wamamau le manawa whaalongo atu pe ie e tumu le moa I taimi uma whaalongo atu o isi taimi pe alu le manawa ia pe ululi foi le whaamau tu loule le whaafonga. Awa te whaatali te io I tulanga papena wa o tati ia aunga wailoa ai wa afia ia le Ia le vāenga lea o le tino a, ia le tauwhale, ia e mai te wā, ia pole ala pe au mamau, tu lolo whapunganga. A, awa tu whātali iai, a ua iai, ia le tuasuenga. Mo I lātou e le ilangone ina ia le vāenga, na ia oe whai, o lea, o telo tātou, wa avatu, ia le pepa whapea, I tono laumeni, a, A whapea o ewa ai mai ua iei te, se envelope whapea le lanu lea, a tonu o lea e titilo mai. Awale tia ia, o tonu o le pack lea, o lo o iei uma ia mea, e whatau nu ua iei o elau test, I tonu o lo wainga. Awale tia ia, a whaila te le malam lama, I le whainga, o ane I tatou whalma I e wha, tala noa whai I le, Vaenga le luma front desk. O oe e te mana e te vaai se tatsu e fua po te isi. E wha matala atu ya te oe le winga o mele. O le oe loa umal mata o whenga luenga. A o atu tangata ma le ya peklea. Ya ona wha matala le yai. Pepe soso ani fo yai. O le vaenga le e le lei lava. O te otelo tatou wa moli mawina. Wha peala atu ya ini Me fwe ai on te product o lea e promote atu e whātau. Ia e le ai, o le uwhai loa atu atu utou, o pepa ia, o pepa mo suesuenga. O le kāne sau te uwhale, ia po le alafe au mau. Tu lo whaponga anga le tunu, e whawhengita, le esi teimi whamtala atu ai lunga le ala e. Ai o mai tato palmai. E mawhai on whamtala atu ai, ia te vai, tasi le vāenga te iete, vāenga, o e pia fesili ai, ai le wha umaia, ta.
2: Mano, whaftai tele la vanga, mana o le tele yon ai vanga, mana ye lena o whanongdonga tu nei fu le lea, mana ye tele vanga le nei whamana tu awel wha mua mwore si fu maro loina, ele ngato nei whanau, tato fu ia au matatua, le leil fsota inga mar fu mai, ya le ngatai lea, a le au ngā vai, fu le le le o yese au ngā awe on fu mai. E peto sui mai a vai anai whanau. Fure mo tato. E le wangata ua sef sos fani me whanau. Mo tato pukala me nei tai au. ole vao inu manga fo le le sipanga ta wale no fa longa tu e sa no ye ona ma na ye tu langa le fo langa e le fa ngu vai fo le la fa mai ole mai fo mal fa tu no ta fa ku la mai a ka sia ringu ngar ka ya ya misi le si fa ku la fa ku na fa fi fo le ona ta wo o ole vao inu manga ye mo mo vai fa mo
3: ole a fa pe la vai fa ya tu ye le fa tu no nga e fai tu la, pe ta yono tu la, e ta tau la wala ona e ki panga i ai, i le ta yono tu la le pol te fa. A waka a misti loa, ai umi lava e fatu ato e inu, ua su fulu i tu la, pe su fulu i tu la later on. Ol malo ti anga, o lea ta i ai, el fala awa nga i le siyama, wa amatan ona alwa nga ilalo.
2: Ya,
3: lela, apapela o la ae lava e ola siyama, wa amata e fuena, yana built up le malo siyanga o siyama, eto e tete e atua i le baila au. Ya, eto e fai atu loala, ya le apapepe ato, le ato ato ana, wa miti eto e oto atu. Ya, le wa amata una built up mai, ya wa mafai ele, ele siyama, ona tete e mai, ya ma amata e loa. Ya, ona fatu pula, ya siyama na e tete e mai le malo siyanga le, wale work e fo ela ya. Ya, wala au, ole mea lana, eta ua apapea. Se fai ya te fai tu la na pai lo te mi e mai ta we oi a pe o le na va tu nei ya na er ne va il fo mai ta le lo a le va ya ti no nei lo a i ya fai tu la which is ta le uno ya o un male na se fu mo e lo la ya le ya tu vai le le lo el va via po ta ya e fang fang ya e fai no ye le kwala abitenina ya ye la ye le o isti kwala e fa to nuina take it with food that one ye sina sina me ai e line mo mo ai ye le ya ona pai ko la ye le po tin san wisi po tin amas ni po la la ba ile te me ai te le ai ye ye la ba se me e la ina ile manapa ina ia i no ai fa la au na fa tin na mar lo te po ye o isti fa la au ile lining o le manapa o tangat o me la na ya la in fa to no ina ya fa ile fa la ba me se a o ki men tin a fa la au tu i mar lo tin a ya take it with food ya fai dina falawa sin tau tau wa ina lai nai inu e malau falawa i taimi u fatun win a ia inu ia uma a wale inu lo vai atu lo wa matauna ona tau maa losti mai maa ia kipi ai loe oi a le papea foi o wa o isi ina na mai mai foi o lesti pe e ya ya unga pe o oi na te ya na ya basto lo fana au le te in wai ale na mi si ya yo donse ya man tu ala ele kilia o mal si ama le ton o oi ale na ave la do te in wai o ya ona afala ya lo do se le ma wai oi ale pe le si ama i tu ina basto foi la ya le o ya fa afa ma o ya ona la ya olela esto es tu pufo ele mi pena lo fue a vaya esto estoy yo ser tal estoy yo ser furo y falo esto es la tu or forma estoy a maya fala a usted a le what resist ya le ya le se llama ole mela na esta ua y tele a falla na va tu a documentin ma o esta vaina o oea y ahí no la va ta io no peta i valu tu la fai ia na e vai le pola le taimi ina ia e ala ma fai ia na e ala taimi ia ia na take it with food ta tau lava na yesina mea ai e la ina ia lo manava ina ia ino el kwa la au le a fai wa e ma losi le lei a wa uma le to e alu pe lava el fo mai e free lala wa appointment nga ona e follow up na te alu esto si aki po wa e ma losi le pe a ai a fa pe la e le ai na itango a venisi a fa o fa la au ino e Yellow what any ile wa mai mai. Yeah, ele ele I complete ya oi ele o. Yeah, to la kle fo mai to a mai la le do ta. Yeah, a wa le ya yo la fo wa. Wa ma lo lo sti mai si mai ye. Este te mai este oi. E pe yo le il fa fa ngo fi a tu na. Ol me ina ya mala mala mo ta to wa tu no. Ile me e a lion fa tu fo mai. Inua ya uma. Usually, 5 to 7 days, complete. Oisi afa pena tinga inte. Yape up to 10 days as the pool was. Inwe te longa lava uma. I afa pia like the fact wa olewa afa itfa longo tva le suwinga so langona. Olo tu mau pia. Tu e alu le forma ile time le fa lo appointment. Pei olewa wa fa so. Limato o tele o suia la mala fa long ya on to va ya la ya le tele o e wa resist lo tino anga I pa la auli on to sui ma ya la ya le o se dis in ya festa wi male va en ale e fa pena la ya ya tu la nga ya ta vai po mala mala
2: manino le mata no fi ma lo fa te tele lava mata no fi le fa manino ina Yo, nai mai ngai o nei tai au, fafte tele mole au nanga, fafte fi mole proklami nei tai au, ngal manmana, manu ia fai von nei aso?
3: Ia, manu ia fo ia, fai unga o ngad wenga nei aso, ta vai.
2: Tai.
3: Ai, nei tu la, yo, tfatu fapa, so ifu atu sa moe lo fapu nganga. Fai loa, ilwa ispo, so ifu.
2: So ifu ia, le fi ngal manmana, vai fangaroa na seri, mai le au nanga, le Pacifica Family Health, ili nei fwoi tai au fo. Malfa moe moe te le, sona tai wama, sona nga mo tatu. Umalama, ele onga tono nei vasa wa tātu. Lia, ya, malo fafteile tunu, ole tāra pukala menare nei tā heo. Fafteile, fafunganga maria tila lavara nei aso. Look after yourself. God bless. Tafasefo.